0: ten pravej tah. /seto.cz OK Seto, ten pravej tah. To.cz OK Seto, ten pravej tah. OK Seto, ten pravej tah. Ten pravej tah.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证。
2: 只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Не купуйте дорогі значки.
1: 几条个人信息和银行卡号。
3: Не купуйте дорогі значки. Ані левні чинці.
1: 信息和银行卡号。
3: Не купуйте дорогі значки. Ані левні чинці.
1: 银行卡号。
3: Не купуйте дорогі значки. Ані левні чинські с**ки.
1: 号。
3: Не купуйте дорогі значки. Ані левні чинські с**ки. Já se oblíkám, nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Bez potisku. Bez potisku CZ.
0: Rockrad.
3: Bez potisku CZ.
0: Rockradio.
3: CZ.